0: الفضل.
1: Yeah.
0: مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم.
1: Ba'dihim, ke huruf ain ya, tenggorokan tengah, silahkan bukhom.
0: Misla da'bi qawmi Nuhin wa'adin wa Thamud wal-lazina min ba'dihim.
1: Ya.
0: Wa mallahu yuridu zulman lil'ibad. وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُدْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ.